ako da je bilo čuda ljudi na ovi priredba. Vjerojatno po zadnji put se ljetos organizirala tamburica s oganj u Filežu kod krčmije Divoje Škaral, ali u Filežu je bila ova priredba nakon dva pute. Naime, jedno je kod Rastorka Prandler, a drugi put a da kod krčmije Divoje Škaral.